Ja, hei og god morgen og alt det der sånn. Ja, vi i august, ikke sant? Du klar over det? Det juli, jeg ferdig for lenge siden. Nå går vi løs på, ja, sier den første høstmånen. Jeg sier det sånn, jeg. Selv om jeg ikke skal snakke for mye om høst og sånn, så er det rart med det. Det høstes, ja, det gjør det altså. Helt klart, vi kommer ikke unna. Nei, jeg gjør ikke det. Har du et eller annet å fortelle meg? Har du noe du prøver å komme unna, så send en sms da, til 911-97253. Skal bare mangle om ikke du har et eller annet som ikke er som det skulle ha vært, eller noe som er som det alltid har vært, eller noe som du håper blir bedre. Lillebjørn Nilsen, han sier det som det er. Se alltid lyst på livet. Ja, ja.

Bruce Springsteen, The River. Det var vel det man kanskje kunne sagt I går I Oslo, fordi det var en del elver som, ja, I gatene som egentlig ikke skulle vært der I går. Vi skal høre på Bo Kaspers, vi. Lykke til!

Ja, du husker vel den, I hvert fall hakket. Ja, det liksom sånn det var, det litt hakk I platene måtte det være før I tida, vet du. Ja, plater uten hakk hadde ikke noe på plass til å høre. Eller det var kanskje det de hadde. Men, ålreit, hvordan det med deg? Har du det bra? Ja, skulle bare mangle helgen igjen. Ja, uka flyr så fort. Har du fått gjort noe? Nei, ikke det jeg skulle. Men jeg kan ta det til uka. Det sånn det blir. Det samme med deg også? At liksom, du drar ut, og så får du ikke gjort det likevel. Så blir det bare liggende der, som en verkebyll, eller som bare sånn, nei, shit, det ordner seg sikkert. Ja, vi sier det sånn, vi shubidua. Hvor mange har vært I Danmark, ja, I ferien? Og hvorfor ikke høre da på shubidua og Danmark?

Ja, det kan man jo diskutere det, men Danmark ikke så gærent. Det dyrt, men et deilig land, jo, ordentlig. Si det sånn da. I studio, Knut Jeppsson, hei på deg, og hvordan har du det? Ja, du har det bra, ja. Ja, skal bare mangle. Og har du et eller annet å fortelle meg om du har det bra eller ikke, eller hva du vil, så send en sms da. 911-97253, fredag dag, 7. Ja, august, har det blitt. Du klar over det? Jeg skal bare mangle om ikke du visste det, fordi at ja, kortet tomt. Ja, jeg brukte opp alt det her, jeg har ventet nå vet du, til lønningen kommer. Ja, så lenge, og det langt, det langt det. Ikke sant, Bjørn og Selles? Da blir det tvivlaren.

Ja, vi snakket litt om været i går, vi kan snakke om været i dag, og vi, altså, det lettsig og pent vær skal det bli, et par 20 grader, også i morgen, den 8. august, skal det også bli, for så vidt, lettsig og pent vær, 24 grader, søndag skal det bli oversiden, og kanskje litt regn ut på kvelden, til uka, så ligger det på stort sett et par 20 grader, og lettsig og pent vær fremover. Så kom jeg gjennom regnskylde på søndag kveld, så skal det være greit neste uke. Ja, det sånn det skal være, det. Og badetemperaturen, hvis du lurer på den, så ligger den på mellom 18 og 20 grader rundt omkring, så det enda mulighet for å få seg en dukkert. Ja, en dukkert, ja. Coco, life must go on.

Ja, det stod jo at det skulle kanskje bli litt grått på søndag, litt regn også. Så ser vi I værboka til Tregde at 10. august altså på søndag, da Sankt Leveriets dag, altså Larsokk som det så fint heter på godt norsk. Tørt vær på Larsokk merke på en tørr høst. Regnere på Larsokk kan vi vente en regnfull høst. Det heter også at klarvær på Larsokk merke på en streng vinter. Hva skal vi si? Det skulle jo bli litt regn ut på kvelden eller natta, og grått skal det være. Blir det litt blandingshøst utover da? Ja, det skulle, og vinteren, ja, ikke sitt den blir så kald da. For det skal være klarvær, da blir det kaldt. Ja, det sånne varmerker som noen tror på, andre tror ikke. Og så med deg, har du troa I hold? I behold heter det vel? ja, nei, kan ikke bare tro, og må jo bare forvente at ting skjer som det skjer. Får ikke gjort noe med det. Kurtz & Club, Kama Kamelon.

Trenger du markedsføring for bedriften din, eller for andre ting, så ta kontakt med meg. Vi har reklametid ledig vi på FM, DAB og på nett, Oslos største lokalradio, som Radio Riks 911-972-53, 911-972-53. Trenger du markedsføring? Trenger du noen reklame? Ja, prøv også. Ikke gå gjennom alt det andre. Prøv en radio som blir lyttet på, du. Ja, så kanskje det hjelper litt. 911-972-53 hit til Radio Riks. Har vi fått et ønske om, ja, det det vi har, vet du, fått et ønske om, DD, Sharp. Ja, hva dette for da? Hvem har finnet fram det? Ja, vi får høre.

Ja, så må vi gratulere alle som har bursdag i dag, da. Selvfølgelig må vi det. Marius har bursdag i dag, og Liv Jorunn Haukås har bursdag i dag. Bjørn Antonsen har gift bursdag, og Robert Kippe, Dag Sørli, og Sverre Peter Sinnerud. Så fikk vi gratulert dem, som venner på Radio Rix. Må jo ha det, vet du. Ja, det dem I hvert fall som har bursdag I dag, pluss mange andre. Så nyt dagen, ja, det kommer ikke igjen. Det gjør ikke det, altså. Svante Thuresson, sommerflikkan.

0: noen penger i potten. Takk skal du ha, Harald Festenlund. Hvor er Gulbrandsen?
1: Se på en unge mann som står her. Han har satt hele sin prestisje inn på å komme til legen.
2: Ja, og det var neste
1: pasient. Og der har vi en blodinglønt person, ikke sant? Nei, Hork, hvordan Hork?
2: Vær så god, bare sitt ned.
1: Takk for det, skal ikke ha noe kaffe eller noe sånt. En liten øyeblikk. Takk, da var det alt for i dag. Da kan vi gå. Takk for de var så snille, hva de var for noe. Takk, kan du be han å gå av deg?
2: Nei,
1: jeg er helt idiot da.
2: Ja. Husk på at det er politiet de snakker med, ikke sant?
1: Ja, akkurat. Er ikke snart politiets dag, alle? Må ikke du fortere? Jeg er så glad i politiets dag, jeg.
2: Hvorfor det?
1: Jo, jeg blir så trygg når jeg ser dem samlet. Skal jeg si?
2: Ja.
1: Jeg skal si, jeg liker ikke at han hører på, vet du. Men jeg skal si
3: det
1: der, og så
3: Gulbrandsen
1: og jeg skal høre. Hvor er det blitt av Gulbrandsen,
3: forresten?
1: Hvilken Gulbrandsen? Arthur Gulbrandsen. Han som satt ved siden av meg i bilen, vet du.
3: Det satt ingen ved siden av dem i bilen. Det satt ingen Arthur Gulbrandsen.
1: Og så heter han ikke Arthur, han heter Arthur.
3: Jeg gir i grunn i blaffen hva han heter. Vi fant vedkommende ved siden av bilen som lå veltet, doktor.
2: Ja, vel?
1: Altså, han kan ha hørt hvordan han omtaler historisk begivenheter, da. Skal det gå, altså, nå får jeg nå. Nå skal jeg høre, nå skal jeg si. Ja, det er Gulbrandsen og jeg, vet du. Vi kjørte ut av Drammensveien. Så smalte vi gjennom lydmuren akkurat til Ulvik her. Så tok vi opp til vent og høyre ved Soløyen, vet du, oppover veien her, sånn. Og der kjørte vi folk inn. Ja, just, det var bare to stykker som tok for seg, der. Det var en karavell, og så var det bråten seif. Men så vet du akkurat der hvor Soløyda liksom bikker over, kan man si. Der slo en sånn svær stabbestein midt i veien, sto midt i veien, så sa Gulbrandsen at det der er noen skøyergutter som har plassert der, da. Og så sa det pang, vet du, og jeg, full som jeg var, full som en dukk, så ble jeg helt avslappet, altså. Så gjorde jeg en sånn kineser eller araber flikkflakk etter en henskru, og så lappa jeg rett på blanken på lommeløkka her, da. Da så jeg Gulbrandsen, altså. Da kom Gulbrandsen der, med begge hendene på rattet, gjennom noe sånn småskæv og sånt.
3: Ja, det greier seg det der. Det er bare tøv, det fanns ingen Gulbrandsen der.
1: Nei, ja, da kan ikke de ha sett ordentlig etter.
3: Ja, har de jo.
1: Nei, har de ikke. Har de for eksempel sett etter nede i Tyriv? Sånn Tyriv. Å, du ikke kan svømme!
2: Ta noe med ro da, nå. Vi får ta litt blodprøve av min søster. Har de drukket mye?
1: Ja, ustyrtelig. Men det var ikke jeg noe jakt i flaskene da, altså. Men de har Gulbrandsen, for det er han som har apparatet.
2: Ja, takk. Navn?
1: Arthur heter han.
2: Nei, deres navn.
1: Altså...
2: Navnet, takk.
1: Vær så god.
2: Deres fulle navn.
1: Ja, det er jo stort sett det samme, enten jeg er full eller ikke, det. Har du hørt på vaka?
2: Ja, det er hans navn var Thorvald Kork, så vidt jeg oppfattet, så var det adressen.
1: Det er postres navnte. Jeg vil ikke komme opp i noen tull.
2: La meg få adressen da.
1: Ja, det er promilleveg 0,5.

0: var et spøkelse, det ikke sant? Ja, det Pernilleveien 5. Og så bor Gullbrandsen i nummer 4, altså det på skru.
1: Si meg en ting, konstabel. Finns det noe vei med den da?
2: Jeg tror ikke det, doktor.
0: Ja, så tror du ikke det, doktor. Jeg skal si deg en ting, at den veien var der da vi kjørte ut. Jeg husker godt på at da, nemlig så sa Gullbrandsen, her kan vi kjøre mot kjøreretningen, sa han, det sparer vi tid på. Det gjorde vi altså. Men altså, du, da tok vi med litt av porten i nummer 27. Der, og det var trafikkfellet med den svære hekken og det der. Nå det helt flott nå.
1: Si meg en ting, er de gift?
0: Altså, Gullbrandsen...
1: Er de gift?
0: Men jeg synes de spurte om, ja. Så nå som vi hadde så hyggelig, jeg vet.
1: Kan jeg få hustruens navn?
0: Ja, det kan vi jo få, hvis de lover å ikke misbruke det.
2: Nå ser jeg til Linda Hertha,
1: Nå. Hva er deres hustruens navn?
0: Det er Ellen Sofie.
1: Ja vel.
0: Og så er det Trine Lise.
1: Jasså, jasså, de er gift med to stykker i dag.
2: Det er jo bigami, det jo.
0: Akkurat.
1: Ja, men det går jo ikke an, det.
0: Nei, det gikk ikke heller, det.
1: Ja, men hvem bor de sammen nå, da?
0: Nå bor jeg sammen med Gullbrandsen. Jeg har nemlig nu begynt en liten foryngelseskur.
1: Foryngelseskur,
0: ja. Ja, så jeg har liksom fylt meg en liten søt og vitaminstrukne sykepleierskur som heter Ester. Og vi driver da litt sånn piller og hormonerer sånn, ikke sant? Hallo, hallo, kan du høre meg der? Hallo, vi har jo vist vår til min koratrapp. Du lider av ørevoks, du gitt.
1: Ting er kork. Har de vært arrestert før?
0: Nei, bestandig etterpå.
1: Ja, men vi får ta en liten klinisk prøve på ham, hvis du...
0: Ja, skal jeg dra ned buksa, vet du?
1: Bare vær veldig å gjenta fortløpen etter meg nå. Fru Frolelusens røde riftbusker og andre buskvekster. Kom igjen, kom igjen.
0: Du, det er for gammel, den er det. Det er samme hver gang jeg er her. Nå skal du få en ny underløpere. Her skal du få en ny underløpere. Firvalst etter Sjøms, aksjeselskap, skrullamper, konkurranse, våttårlig syk. Og da gullbrasset kommer det der med barne. For innvingsvinn, du syns det syns
1: er
0: bra.
1: Hvorfor er jeg på kontoret der?
0: Ja, ja, så var det en lille regler av det, sier jeg. Kom igjen. Lille regler, vet du.
1: Fru Frolelius og Strøde, Riksbokser og andre buskvekster. Kom igjen, kom igjen.
0: Er det bokser eller er det busker der? Kom igjen, kom igjen.
1: Fru Frolelius og Strøde, Riksbokser og andre buskvekster for svarte fat.
0: Fru Frolelius og Strøde, Riksbokser og andre buskvekster for svarte fat.
1: Oppriktig tale, sånn fyr som dem skulle aldri verden ha hatt sertifikat.
0: Jeg har ikke noe sertifikat, jeg vet! Aldri hatt noe sertifikat, jeg har jo Gullbrandsen har sertifikat, altså. Du vet, han kan gire med kne, han.
1: Ja, ja.
0: Høyløsten av hvilken hånd min var smeller ned, hvilken hånd, hva, han sier min. Det skal være noe tatt blodprøv av det. Hallo, hallo, kan du høre hva jeg sier? Dette er bare et prøvesending.
1: Da skal de høre her. Fra et medisinsk synspunkt så eksisterer ikke denne Gullbrandsen, forstår du? Han er hva vi leger kaller en fiksjon eller en hallucinasjon. Han er som en hvit elefant.
0: Altså, vet Gullbrandsen om det selv?
1: Nå.
2: Doktor, jeg har slått på telefonkatalogen. Det finnes ikke noe Arthur Gullbrandsen i Pernilleveien 4. Det er tøv.
1: Selvfølgelig er det tøv.
3: Hør her. Det er bare deres fantasi han finnes. Jeg skjønner det godt hvis jeg bare slapper av ham med ro nå.
1: Hør nå her. Hør nå her, Kork. Nå skal jeg få lov å kalle dem Thorvald. Skal vi to være du, Svike, sant? Så skal vi være enige om en ting, at fra nå av så eksisterer ikke denne Gullbrandsen. Torvald gutten. Nå glemmer vi Gullbrandsen. Er vi enige om det vi to, va?
4: All right.
1: Ja. Det er greit. Da skal de bare møte på Victoria Terrasse i morgen, så skal de få resultatet av den blodprøven deres. Ja, det var det.
0: Men da kan jeg ta med Gullbrandsen.
1: Nei!

Sir Douglas Quintet, Meet Me in Stockholm. Ja, skal vi ta en tur til Stockholm? Det var gøy det, altså. Gå I gamle stan og... ja, ikke dumt der. Men det skal vi ikke snakke om nå. Ja, her kommer det faktisk et svensk ordtak, Hågit. Skaff deg venner før du trenger dem. Det ganske lurt, altså. Ha en venn som du kan betro deg til, som du kan snakke med alt om. Hva mer verdt enn det? Det finnes ikke. Men det klart at gode venner, jo det finnes det altså. Mange gode venner som kan holde på hemmeligheter. Fordi at vi har vel alle en hemmelighet eller to. Har vi ikke det? Du enig I det, sånn innimellom. Så det noen du helst vil ikke at andre skal få vite. Bare den du mest ja, betrodd til. Dagens større vits. Plutselig rev sjefen opp døra til kontoret og ropte «Hvem har bestilt vekking klokken 15.55?» Ja, nei, det spørsmålet det. De må jo være våkne når du skal hjem og stemple ut. Det var jo sånn før I tida med stemplingsklokke. Jeg vet ikke om det nå bortover. Jeg har ikke vært borte det siden jeg jobbet I bilbransjen for mange år siden. Da var det stemplingsklokke. Ja, det skal vi se på hvem som har navnedag I dag da. Det Didrik og Doris som har navnedag. Ja, dere kan jo gå og kjøpe dere en god bok. Ja, det artig å ha en god bok, ikke det? Bøker, den visner aldri. Nei, den visner ikke, vet du. Den blir gamle og tørre. Så kan vi lese dem en gang til. Hvis du går på sånne bruktboksamlere, så... Jeg vet ikke, du får ikke levert noe særlig bøker. Det liksom så mange som skal kvitte seg med bøker da, fordi at det finnes mye bøker på nettet. Ja, rett og slett. Sloppings, den gode gamle boka. Ja, du får den på biblioteket da. Veldig mange går dit, og det bra. Der sendte jeg mye for så vidt over for I dag. Knut Jeppsson heter jeg. Har du noe å fortelle meg, så gjør det. Jeg vil gjerne høre fra deg. 911-97253. Hva du syns og hva du ikke syns, og hva du syns vi skal ha med I sendingen, og vi ikke skal ha med I sendingen, så send en sms til 911-97253 hit til Radio Rix. Da får du ha en god helg. Kos dere, nyte, og ikke finne på noe sprell. I morgen, husk på den store dagen. Ja, du husker hva det var for noe? Ja, det akkurat. Det hørte vi litt av mistet. Ja, orgasmedagen. Det saker og ting, vet du. Bellamy Brower, let your love flow.

Ja, du husker vel den, I hvert fall hakket. Ja, det liksom sånn det var, det litt hakk I platene måtte det være før I tiden, vet du. Ja, plater uten hakk hadde ikke noe på plass til å høre. Eller det var kanskje det de hadde. Men, ålreit, hvordan det med deg? Har du det bra? Ja, skulle bare mangle helgen igjen. Ja, uka flyr så fort. Har du fått gjort noe? Nei, ikke det jeg skulle. Men jeg kan ta det til uka. Det sånn det blir. Det samme med deg også, at liksom, du drar ut, og så får du ikke gjort det likevel, så blir det bare liggende der, som en verkebyll, eller som bare sånn, nei, shit, det ordner seg sikkert. Ja, vi sier det sånn, vi shubidua, hvor mange har vært I Danmark, ja, I ferien, og hvorfor ikke høre da på shubidua og Danmark?

Ja, det kan man jo diskutere det, men Danmark ikke så gærent. Det dyrt, men deilig land, jo, ålreit. Sier det sånn da. I studio, Knut Jeppsson, hei på deg, og hvordan har du det? Ja, du har det bra, ja. Ja, skal bare mangle. Og har du et eller annet å fortelle meg om du har det bra eller ikke, eller hva du vil, så send en sms da. 911-972-53, fredag, 7. Ja, august har det blitt. Du klar over det? Skal bare mangle om ikke du visste det, fordi at ja, kortet tomt. Ja, jeg brukte opp alt det ferie. Jeg venter nå, vet du, til lønningen kommer. Ja, så lenge, og det langt, det. Ikke sant, Bjørn og Selles? Da blir det tvivlaren.

Ja, vi snakket litt om været i går, vi kan snakke om været i dag og vi, altså. Det lettsky og pent vær skal det bli, et par 20 grader. Også i morgen, den 8. august, skal det også bli for så vidt lettsky og pent vær, 24 grader. Søndag skal det bli overskyet og kanskje litt regn ut på kvelden. Til uka så ligger det på stort sett et par 20 grader og lettsky og pent vær fremover. Så kommer jeg gjennom regnskyllet på søndag kveld, så skal det være greit neste uke. Ja, det sånn det skal være det. Og badetemperaturen, hvis du lurer på den, så ligger den på mellom 18 og 20 grader rundt omkring. Så det enda mulighet til for å få seg en dukkert. Ja, en dukkert, ja. Coco, life must go on.

Ja, det stod jo at det skulle kanskje bli litt grått på søndag, litt regn også. Så ser vi I værboka til Tregde at 10. august, altså på søndag, da Sankt Leveriets dag, altså Larsokk, som det så fint heter på godt norsk. Tørt vær på Larsokk merke på en tørr høst. Regnere på Larsokk kan vi vente en regnfull høst. Det heter også at klarvær på Larsokk merke på en streng vinter. Hva skal vi si? Det skulle jo bli litt regn ut på kvelden eller natta, og grått skal det være. Blir det litt blandingshøst utover da? Ja, det skulle, og vinteren, ja, ikke sitt den blir så kald da. For det skal være klarvær, da blir det kaldt. Ja, det sånne varmerker som noen tror på, andre tror ikke. Og så med deg, har du troa I hold? I behold heter det vel. Ja, nei, kan ikke bare tro og må jo bare forvente at ting skjer som det skjer. Får ikke gjort noe med det. Kurtz & Club, Kama Kamelon.

Trenger du markedsføring for bedriften din, eller for andre ting, så ta kontakt med meg. Vi har reklametid ledig, vi, på FM, DAB og på nett, Oslos største lokalradio, som Radio Rix er. 911-97253, 911-97253. Trenger du markedsføring? Trenger du noen reklame? Ja, prøv også. Ikke gå gjennom alt det andre. Prøv en radio som blir lyttet på, du. Ja, så kanskje det hjelper litt. 911-97253 hit til Radio Rix. Har vi fått et ønske om ja, det det vi har, vet du. Fått et ønske om DD Sharp. Ja, hva dette for da? Hvem har finnet fram det? Ja, vi får høre.

Ja, så må vi gratulere alle som har bursdag i dag, da. Selvfølgelig må vi det. Marius har bursdag i dag, og Liv Jorunn Haukås har bursdag i dag. Bjørn Antonsen har gift bursdag, og Robert Kippe, Dag Sørli, og Sverre Peter Sinnerud. Så fikk vi gratulert dem, som venner på Radio Riks. Må jo ha det, vet du. Ja, det dem i hvert fall som har bursdag i dag, pluss mange andre. Så nyt dagen, ja, det kommer ikke igjen. Det gjør ikke det, altså. Svante Thuresson, sommerflikkan.

0: vi kjørte ut av Drammensveien, så smalt vi gjennom lydmuren akkurat vidt her. Så tok jeg opp vent og høyre ved Soløyda, vet du, opp på veien her sånn. Og der kjørte vi folket. Ja, just det var bare to stykker som tok for seg det. Det var en karavell, og så var det Bråten Seif. Så vet du akkurat der hvor Soløyda liksom vikker over, kan du si? Der slo en sånn svær stabbestein midt i veien, sto midt i veien, så sa Ulbrandsen at det der noen skøyergutter som var plassert der, sånn. Og så sa det pang, vet du, og jeg, full som jeg var, full som en dukk, som jeg var helt avslappet, altså. Så gjorde jeg en sånn kineser eller araber flikflakk etter det. En hel skru, og så lappa jeg rett på blanken her på lommeløkka her, sånn. Og da så jeg Gullbrandsen, altså. Da kom Gullbrandsen der, med begge hendene på rattet, gjennom noe sånn småskau og sånt.
1: Ja, det greier seg det der. Det er bare tøv, det fanns ingen Gullbrandsen der.
0: Ja, da kan ikke de ha sett ordentlig etter.
1: Jeg har det jo.
0: Nei, det har jeg ikke. Har de for eksempel sett etter nede i Tyriv? Sånn tyv. Du ikke kan svømme! Livet er grusomt!
2: Ja, ta noe med ro da. Nå, vi får ta litt blodprøve av min søster. Har de drukket mye?
0: Ja, ustyrtelig. Men det var ikke jeg noe jakt i flaskene da, altså. Men det har Gullbrandsen, for det er han som har apparatet.
2: Ja, takk. Navn?
0: Arthur heter han.
2: Nei, deres navn.
0: Altså...
2: Navnet, takk!
0: Vær så god!
2: Deres fulle navn.
0: Ja, det er jo stort sett det samme, enten jeg er full eller ikke, eller det.
2: Hans navn var Thorvald Kork, så vidt jeg oppfattet, så var det adressen.
0: Det er Postres Dante. Jeg vil ikke komme opp i noen tull.
2: La meg få adressen da.
0: Ja, det er Promillevei 0,5.
2: Adresse,
0: ja, så får jeg bare et spøk litt, ikke sant? Ja, det er Pernillevei 5. Og så bor Gullbrandsen i nummer 4, altså det er på skrå.
2: Si meg en ting, konstabel, finnes det noe vei med det navn?
1: Jeg tror ikke det, doktor.
0: Ja, så tror du ikke det, doktor. Jeg skal si deg en ting, at den veien var der da vi kjørte ut. Husker jeg godt på at da, nemlig så sa Gullbrandsen, her kan vi kjøre mot kjøreretningen, sa han, det sparer vi tid på. Vi gjorde det altså, men altså, da tok vi med litt av porten i nummer 27. Der, og det var trafikkfellet med den svære hekken og det der. Nå er det helt flott nå.
2: Si meg ting, er de gift?
0: Altså, Gullbrandsen...
2: Er de gift?
0: Det var det jeg synes de spurte om, ja. Så nå som jeg hadde så hyggelig jeg vet.
2: Kan jeg få hustruens navn?
0: Ja, det kan vi jo få, hvis de lover å ikke misbruke det.
1: Nå ser jeg etter litt av hvert fall.
2: Hva er deres hustruens navn?
0: Det er Ellen Sofie.
2: Ja vel.
0: Og så er det Trine Lise.
2: Jaså, de er gift med to stykker i dag.
1: Det er jo bigami, det jo.
0: Akkurat.
2: Ja, men det går jo ikke an, det.
0: Nei, det gikk ikke heller, det.
2: Ja, men hvem bor de sammen nå, da?
0: Nå bor jeg sammen med Gullbrandsen. Jeg har nemlig begynt en liten forøyelseskur.
2: Forøyelseskur, ja.
0: Ja, bra. Så er det ikke.

Sir Douglas Quintet, Meet Me in Stockholm. Ja, skal vi ta en tur til Stockholm? Det var gøy det altså. Gå i gamle stan og... ja, ikke dumt der. Men det skal vi ikke snakke om nå. Ja, her kommer det faktisk et svensk ordtak også. Skaff deg venner før du trenger dem. Det ganske lurt altså. Ha en venn som du kan betro deg til, som du kan snakke med alt om. Hva mer verdt enn det? Det finnes ikke. Men det klart at gode venner, jo det finnes det altså. Mange gode venner som kan holde på hemmeligheter. Fordi at vi har vel alle en hemmelighet eller to. Har vi ikke det? Du enig i det, sånn innimellom. Så det noen du helst vil ikke at andre skal få vite. Bare den du mest ja, betrodd til. Dagens større vits. Plutselig rev sjefen opp døra til kontoret og ropte. Hvem har bestilt vekking klokken 15.55? Ja, nei, det spørsmålet det. De må jo være våkne når du skal hjem og stemple ut. Det var jo sånn før I tida med stemplingsklokke. Jeg vet ikke om det nå bortover. Jeg har ikke vært borte det siden jeg jobbet I bilbransjen for mange år siden. Da var det stemplingsklokke. Ja, det skal vi se på hvem som har navnedag I dag da. Det Didrik og Doris som har navnedag. Ja, dere kan jo gå og kjøpe dere en god bok. Ja, det artig å ha en god bok, ikke det? Bøker, den visner aldri. Nei, den visner ikke, vet du. Den blir gamle og tørre. Så kan vi lese dem en gang til. Hvis du går på sånne bruktboksamlere, så... Jeg vet ikke, du får ikke levert noe særlig bøker. Det liksom så mange som skal kvitte seg med bøker, da, fordi at det finnes mye bøker på nettet. Ja, rett og slett. Sloppings, den gode gamle boka. Ja, du får den på biblioteket, da. Veldig mange går dit, og det bra. Der sendte jeg mye for så vidt over for I dag. Knut Jeppsson heter jeg. Har du noe å fortelle meg, så gjør det. Jeg vil gjerne høre fra deg. 911-97253. Hva du syns og hva du ikke syns, og hva du syns vi skal ha mer I sendingen, og vi ikke skal ha mer I sendingen, så send en sms til 911-97253 hit til Radio Riks. Da får du ha en god helg. Kos dere, nyt det, og ikke finn på noe sprell. I morgen, husk på den store dagen. Ja, du husker hva det var for noe? Ja, det akkurat. Det hørte vi litt om I sted. Ja, orgasmedagen. Det saker og ting, vet du. Bellamy Brower, let your love flow.